0: say yen su ene yen seso na yema wo nipa emedi mabodie so
1: yes
0: enti tumia ye didi asasi we su we nyame edmanipa
1: yes
0: na bible wo se ebra wo nipa kwoda se garden mu no efri genesis chapter 3 a wo nipa esas esas yes or ye asuodene etie nyame asem o sasie abu onyame asem so papa e hona enipa bre eni onipa tete e hona asumdua na wo asasi so no esas ye free e nipa sa e hona wo bre e esas

0: Me first caller wa homa no so ma me mpeke na me nini eni enkamo. Hello.
1: Hello.
0: Good morning, sir.
1: Good morning.
0: Apo mo te sey.
1: Na me adun pa je wo so
0: e. Eradi ehun me mobo wa dance ene sey. Ye ne eradi
1: ene sey. Mhm. Ano pay.
0: Mhm.
1: Na me ti osofo me refere din de oba 829.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Na me complain sey na me kon ye me ya.
0: Okay.
1: For some time now.
0: Mhm.
1: Ano ma me devin sa to me kon no so da bomb pa.
0: My God.
1: And ti ti are nyame adum se de ye ye me ya no aba from kra
0: aba from aba from aba from ye de radi ase ye de radi ase enti wase de ne yo hu
1: pa join
0: nyankopon shira o nyankopon shira
1: amen
0: nyankopon shira pa wow wow wow wow wow wow uhu uhu ohu enti na me pese wo frem na ye di enkomo na ti na me pese wo frem na ye di enkomo na anode anode